Ekaro akojumo mo ododun bi se dada la bayin se dada le wa gege ba wa na se wa aku ose tutun ose ayo lo se yi yo je fun gbogbo wa etu kaabo sori eto silu akoko eto silu ni ati laughter house premier hotel ori okete nti mokola ni badon ona le tin lanfani lati ma gbo wa tabi wo wa iyen loju opo ti Facebook 32FM949 feyin e Peter Olashuwo Captain Peter onduruko ti mi e kabo sori eto silu lo seyi

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: ile lori en ti le yi omo
0: ah eh le wa all right
1: omo yato to ba robu
0: to iwo wa yato
1: to ba robu to omo ninu ti seju si ko ba fu orikunu bele anaku anaku anaku o ba kwemi so kale
0: nonsense boy
1: odaya wa
0: yes ma warali
1: sumant it
0: yes
1: isun
0: 009
1: ah bo re bo je do
0: 7000 94 Krista, you know I love you.
1: I lost you too.
0: I lost you too. I lost you.
1: What the kiss it?
0: I love you.
1: I don't look at that.
0: Monkey and bear.
1: Let's him say.
0: Hello,
1: how are
0: Nigeria?
1: God bless you.
0: Yes, ma.
2: And you've been for a castle.
0: Savale, cool, yawa.
2: Hello, okay.
1: I'm here. Me, I'm going to.
2: And even if I'm okay, I feel at the label, I think I'm going to narrow.
0: I share my
2: little tour.
0: I share.
2: I'm going to go to the house. No, I
0: don't
2: know
0: why.
1: Me alone.
0: Ah. 0906 2009 49. We know now. We joke. It's unknown. None. It's in Hello.
3: Hello.
0: Hello. Yes, ma.
1: Yes, ma. Yes, ma. Yes,
3: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
1: Ẹ bá ń kí bá mi olóyè tàwí ìdàmí ìdákérógun àwọ́tọ́. Mo kọjá bẹ̀rẹ̀ níbi 2 years ago. Àwọn ilé ta níbi àti tàtán ni.
0: Torí 500. Ẹgbẹ́ jẹ́ sáńjọ́.
1: Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ sóun ṣeré
0: ni. Gbogbo ọ̀gán kí ló ń sí
1: ọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ.
0: Bọ́ọ̀lẹ̀.
1: Àwa ìṣòlò sí yan. Gbogbo ilé olóògì kì í yé.
4: Hello.
0: Hello.
4: Yeyú Ogé mú kí yan kúṣẹ́.
0: Yes, sir.
4: Ẹni dáhùn.
1: Àmì.
4: Owó kan tèmi awolowo Ìdòwú.
1: Ẹ máa ṣe
4: òun. Láti oṣù. Mo kì í yẹ kò ṣẹ. Tẹ̀rí ti bàbá olówó dèmínà rẹ̀ dájú tó fọwọ́ méjì. Tẹ̀rí gbogbo àwọn tó ṣògùn ọdún mẹ́wàá náà mà ni kò mọ̀ pẹ̀lú Dẹ́bí parí ayé ti yín náà. Àmẹ́lẹ́mì Dẹ́bí ń dá Dẹ́bí tẹ̀ ń padà nù kó dá o. Ẹ lọ wo onúkú àdá o. Ẹ pé ètò láńgbò.
1: Àmì àmì ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí yóò rí dárú ròkùn kọ́ ọbẹ̀ yóò ní fọ́. Ṣé ẹ ti gbọ́ bíi pé má débi ògo owó má ṣáájú ajé o.
0: Màmá Susan Akinboye ẹ ṣeun adúpẹ́. Ọládẹ́jọ́ Maryam, we love you.
1: Èmi ẹ kí n lọ sọ bẹ́ o.
0: Báwo ṣe ń ṣe ọ́ dànù jàre?
1: Ó ṣe mí gìsì gìsì ni.
0: Alhaji Mufta Ogunride Maridoti.
1: Ọkùnrin ni wọ́n.
0: We love you. Hello. Bá a bá mi. Mọ.
5: Krista.
1: Anakum.
5: Okinye o, ẹ̀kú àti Débọ́lé o, ilé òtura o, gbogbo nǹkan ẹ̀kú débè ò ní bàjẹ́ o, àlékún orí lẹ́mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o, mo kàn lè kí o kinye ni o, ẹ pẹ̀lẹ́.
0: Ẹ ṣeun, ẹ dúró, níbo ni Faniyi?
1: Kò ì lọ lẹ́nu.
0: Ifá?
1: Kò ì lọ lẹ́nu.
0: Tó fi rówó
1: dán iná. No, àwọn engineering ti tan Wi-Fi.
0: Mo rí DJ mascot náà mi.
1: Mascot ló.
0: Ọlọ́run, mo rí lọ́dún
1: ẹ̀mí. Àwọn ó ṣèṣì débẹ̀ ọ ni. mascot ike o ko lo pa pa
6: mascot iro won ti ba connect wifi
1: hello ma mi re olufun ge e ka so
7: ma yu ko
1: e ti wa lori afefe o
6: Ma se suke pelu radio
1: omo na fe pe odo wa lo ja si won ti foruko fe yesef number e si ti fun lowo card ya tena umude
6: umude Christopher lo se mo number re
1: mi Christopher ba Victor Kodeyo
7: thank you
6: ah kilo to pe
1: o gan of Chelsea ya se wo
7: e ta ko adile bole
6: e se rabi o
7: nta ko de bi o ni ba je o Olorun o sori wa la se pe ko ni se la bo o ata ti yin ni e ku eto
6: Lambo
1: Alaja Alaja
6: Alaja
1: Dugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudug
6: omo eyin ye ma bo lojo opo aye le jara wa wa nbe o kilia
1: mo bi pe osuka ta wa ti fi rolu mo e wa gbo mo
6: hello je
7: e ma ku eto
6: a dupe mo
7: ise fe mo ni jona
6: a mi jesu oruko yin ma
7: hello tu akoni egbo
6: abi o jesu oluwa
7: eni nya ti ma
6: ta ta mo ni ya o kan ti pe e se ma
7: ya o lambo
6: abi na
1: abi mo ri simen
7: akoni ba
6: abi
7: Amen.
1: Ati e ti ko lodo yin na o yen lo le o gara ni
7: Lambo
1: sa
7: mo ki yin o
1: e se o sa o
6: e daruko yin fun wa
1: o won o kin loke ti e ba lo to we ti e ba lo to we won e loke
6: ah ma tan mi o no ma tan mi o no so go no lo ya hello
1: e da wo ri do sa ti gbowo ni
6: egbe ni son ti a pe hello yes ma
7: e ka so
6: yes ma
7: o
6: kan mi do ka sari
1: deji ah e
6: ka so ma
1: a ku jo
6: me e je ma
7: a bi bi pe
6: ma
7: e ku ati le bo le yo tura
6: amen jesus
7: amen eyin ati lambo o si ti mo ko ti ti mo le ma ro lowo bayi ti ma ti le duro yi bayi
6: ah
7: e se ndu wa ni do yi
6: ha
7: ba ju ni to se yin
6: amen jesus
7: amen o to wa tore la fun ile ise yin o re yan wa ni to ninu aye oni kalu
1: amen
7: e se bere
6: ki amen amen amen
7: ko jesus
1: Ami. Mami Dorcas ke to lo ejoba.
6: Mami Dorcas wo Dorcas lo ko won
1: ni. Ejoba. Mami Dorcas ke to lo. O ka bi 500 kan te lo mo yin lowo
6: ko
1: pe pe ka isadura.
6: No. E to ka a wa pe account number kan fun yin. Mhm.
1: O me. E se wa.
7: Yo ku de dale.
6: E ko si wala. A mo pade. Ma
7: boko yo dale.
6: A bo. Is that David temi?
1: Assalamu alaikum.
6: Wala ku adu adu ni o.
1: E
6: ja ki ku adu ke fo ku adu ran se o. Oko mi, ki ku adu o.
1: Ama ku adu o ku ye du o. Oju ma ro du o.
6: Je.
1: Oya mo du tomo tomo le.
6: Je.
1: Apo kan le fun alesin.
6: Owo
1: ma ti uru ko ro du ni o.
6: E be wa safikun owo. Oju ma ro du o lo nbe hun o.
1: Wani ka get out.
6: Eh?
1: E je rin sokun bi e ti mu yun.
6: Are we standing?
1: Standing it.
6: Oh, is she okay? Let's go.
1: All right. Eh adupe lowo teru tomo ti won gbadun wa lati ori oke ta o oke tente premier ni mokola
6: ibadan
1: ni lotos
6: ya
1: ni bi ton pe no kodosi lati e ma avenue ibadan ibadan ti gbo nsa fe kaye bi toni ti ro wa penu eh ka ma sara dupe lowo yawo to se mu jade oni kan na ko la fe o lo se mu jade ni akuri ejo
6: o to wi
1: akuri ejo amo bi ojo ibadi aro eyin menu ogo
6: ayo bale
1: aloje mi
6: o se
1: iriro mi
6: for me
1: ene woti
6: won o ni so
1: eh tori gba bi ari ni lode abere ari ni lode abere akodi lode lojiji aba nbere pe momoju bi kan awa ni won pe ni oloye agba eda abi mbola lamidi
6: oni radun agba
1: eke
6: that's
1: him ni
6: eke dollar
1: akodi
6: ni won pe be
1: ago marun mama fo ponu ko
6: dollar di pe mi i chief dollar do ponu
1: ah
6: Let's go.
1: Are le bi calendar massage. Sey yi. Eh, won ti wo won tu. Anyway. Adi lago marun ni ronin. E seun.
6: A tun pade lago meje lore ti rara. Dupe ma gbo 32 FM 94.9. We love you. Olubinpe Fatoyin.
8: Lo call me.

ori o ke premier ni awawa yi eni o premier la wa yi awon kan ti wa lori oke mokola sugbon premier la wa wa loke mokola a je premier gan tun gaju mokola lo ori o ke premier la wa wa ati ku oni koko a o si o e mo wa wa de be mo eni o en ti e n gbe eto yi e mo wa wa de koko a o si mo premier la wa